0: dari 6 hingga 9 pagi.
1: Allahumma ya wani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'al.